0: This is KTVB FM 89.7.
1: Eye e kodola ni je hanne bit ishin so kishi galna ti shi de shini e ya di James C. Hinio hal so in shlonts na jini bashish chin adin da nagoi da hlin ne los da inishi je